0: Mono, mono, đàn hồ, sao đó.
1: Nào, cô lưu sĩ, phải cái đang lòm nó, chẳng biết gì nữa.

0: anh phó khơi bình nhàng ngô
1: khai khai bình nhàng mùi
0: anh nhé phó thua bình mẹ nhì vì là nhé phó bình nào vì là nhé phó yếu phải chỉ phải
1: thì ai mù bé lâu lắm anh bà chai nè cả
0: chả phải vào chân nằm khuất đi cả nhàng bà đây chai tìa